Syai'i wakil. Am yakulun naftarah. Kul faktu bi asri suwarim mislihi muftarayati wada'u manis tatok tung.